0: Nkonye dokita sigigoro nke nwere atamita alumifantri shalatem na benam odichiche dị mfe maka odi ara ahụ dị ichiche tinyere na odukwa na nkuto cherry bụ nke mkpụrụ a na-agbari na mmiri maka ụmụntakịrị shalatem si n'aka shalina healthcare nwere mbinye aka nke otu ndị Nigerian Medical Association ọ bụrụ na ihe na-eme gị akwụsị gị ruo mkpụrụ ụbọchị atọ gaa hụ dokita shalatem kutuo ịba na mkpụrụ ụbọchị atọ
1: Ikpe nke mbụ ndị mmadụ na power bank adịgboroja
2: onye ikpe m
1: akwụsịrị m ya n'ọkụ awa 12 oruru ekwentị m naanị nkeji asatọ
2: gịnị mere na iweghachiri ya
1: iweghachikwa a mechiri m ụzọ blọk m ebe niile
3: ajụụ m onye ikpe m ọ bụrụ na ọ bụ Jumia ọ gara iweghachi ya ngwa ngwa ịrụta Jumia n'oge ọ bụla dị mfe iweghachi ya bụ n'efu n'ezie ị ga-enwetakwa ego ị kwuru kpamkpam
4: a kagbu m ikpe a
5: iweghachi ngwa ahịa na Jumia dị mfe mepe app Jumia gaa na akaụntụ họrọ ngwa ahịa ahụ ma bịa laghachi ị nwere ike ịnatakwa ego ị kwuru usoro na ọnọdụ dịkwa ya Jumia na-eweta ọṅụ.

Uruchi ọma Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tọzdee Ahieke, abalị 20 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti etiti Federal Executive Council FEC enyeghị iwu ka ha fee ego niile ndị ụlọ ọrụ etiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC nwetagoro n'aka ndị mmadụ niile zuru akụnụba obodo a n'ohi. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ahọpụtago Maazị Ebel Anita n'okwu n'ọkwa onyeisi ndị ọrụ gọọmenti etiti niile nke akpọrọ Head of Civil Service of the Federation, HOS. Gọọmenti Abia steeti egechigo otu ụlọ ebe obibi ndị mmadụ dị na nọmba 16 Ibadan Street Aba mgbe ndị ọrụ nchekwa gburugburu Abia State Environmental Protection Agency, ASEPA, chọpụtara ihe dị ka 100 akpa jupụtara na mposi mmadụ. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ Nana Ama enyeghị iwu ka e mee nnyocha banyere ihe kpatara mgbapụ egbe mere na mpaghara Bridgehead dị na Onitsha. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti etiti Federal Executive Council FEC enyeghị iwu ka a hafee ego niile ndị ụlọ ọrụ etiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC nwetagoro n'aka ndị mmadụ niile zuru akụnụba obodo a n'ohi n'akpa ụlọ ọrụ Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund, na-enye ego mgbazinye maka mmụta agụmakwụkwọ iji mee ka ego ha ji arụ ọrụ bawanye. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu nọ na State House okwu na ngwụcha ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti etiti ahụ, Federal Executive Council na Abuja, onye minista etiti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ bụ Dr. Tunji Alausa kwuru na FEC nyekwara iwu ka a chịkọta ọkpụrụkpụ ego ndị ọzọ dị n'akpa Unclaimed Dividends Trust Fund na Dormant Account Trust Fund nyefee ha niile n'akpa ego ụlọ ọrụ NEL Fund. Dr. Alausa kọwara mkpebi ndị ahụ dịka nnukwu nkwado nye ngalaba mmụta agụmakwụkwọ na ụmụ akwụkwọ obodo a bụ Naijiria. Dịka o si kwuo, ebumnuche mkpebi a bụ ime ka ụlọ ọrụ NEL Fund nwee isi ego ga-adịgide ka ọchịchị ụmụ akwụkwọ maka atụmatụ ego mgbazinye agụmakwụkwọ na-aga n'ihu bịakwa na-abawanye. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ahọpụtago Maazị Ebel Anitan n'ọkwa onyeisi ndị ọrụ gọọmenti etiti niile nke akpọrọ Head of Civil Service of the Federation, HOS, nke ga-amalite ịdị irè n'abalị 27 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Maazị Anitan ga-anọchi anya Oriakụ Didi Esther Wilson Jack, onye na-achọ ịla ezumike nka n'ọrụ gọọmenti etiti dịka ọ gbagoro afọ 60 bụ afọ iwu kwuru na mmadụ ga-eji laa ezumike nka. Maazị Anitan, onye si Osun steeti, bụ onye kacha okenye n'etiti ndị permanent secretaries nọ na ọrụ gọọmenti etiti ugbu a. Ọ rụgo ọrụ dịka permanent secretary afọ 7 na ọnwa 7 n'ebe dị iche iche nke gụnyere ụlọ ọrụ Federal Ministry of Police Affairs, Ministry of Humanitarian Affairs na Office of the Vice President. Ugbu a, o ji ọkwa permanent secretary n'ụlọ ọrụ Federal Ministry of Education. Gọọmenti Abia steeti egechigo otu ụlọ ebe obibi ndị mmadụ dị na nọmba 16 Ibadan Street Aba mgbe ndị ọrụ nchekwa gburugburu Abia State Environmental Protection Agency, ASEPA, chọpụtara ihe dị ka 100 akpa jupụtara na mposi mmadụ. Ozi e nwetara na-akọwa na a na-echekwa mposi ndị ahụ n'ime ogige ya bụ ụlọ ebe obibi, ebe a chọpụtakwaziri efere anọ jupụtara na mposi mmadụ n'akụkụ ụzọ dị na ụlọ ahụ. Osote onyeisi ala Deputy General Manager Aba Zone nke ya bụ ụlọ ọrụ ASEPA bụ Maazị Okezie Ezengwa, onye kapiri ozi ọnụ banyere ya bụ ihe merenụ, kwuru na nchọpụta ahụ bụ nnukwu ihe iyi egwu nye ọnọdụ ahụike ọhanaeze ma nwee ike ịkpata ọrịa na-efe efe ma ọ bụrụ na a hapụ ya
ka ọ gaa n'ihu. Maazị Eze Ngwapuru na amaghị ihe kpatara eji echekwa mposi ahụ. Otu ọ dị, ụfọdụ ndị mmadụ bi n'ogbe ahụ kwuru na a na-ere mposi ahụ ere nye ndị ọrụ ugbo n'ọnụ ego ₦10,000 maka otu akpa ha jiri mee fatịlaịza. Gọvanọ Osun steeti bụ Ademola Adeleke kwupụtago usoro dị iche iche iji nye aka maka ezinụlọ niile ihe ike mepụtara n'oge nkwadebe maka nhọpụta ọkwa gọvanọ steeti ahụ nke were ọnọdụ n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Mgbe ọ natachara akwụkwọ ikike Certificate of Return ya n'aka ụlọ ọrụ eti haziri ya bụ nhọpụta, ya bụ Independent National Electoral Commission INEC, gọvanọ Adeleke kwuru na ụmụaka na ndị dabere n'ahụ ndị nwụrụ n'oge nkwadobe maka nhọpụta ahụ ga-enweta ohere agụmakwụkwọ n'efu, scholarship akpaghị aka ruo n'ogo mahadum. O kwukwara na gọọmenti Osun steeti ga-eguzobe atụmatụ akpọrọ Election Violence Victim Endowment Fund nke ga-abụ ₦500,000 iji nye ndị a achọpụtara na ha bụ ndị ihe ike ahụ metụtara na ezinụlọ ha enyemaka. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ Nnanna Ama enyego iwu ka e mee nnyocha banyere ihe kpatara mgbapụ egbe mere na mpaghara Bridgehead dị n'Ọnịcha. Ihe ahụ mere n'oge esemokwu malitere mgbe ndị uwe ojii gbara mgbọ ijide ụfọdụ ndị a na-enyo enyo ndị a kpọrọ na ha guzobere njide ahụ nke metụtara kpatara mmerụ ahụ sitere na mgbọ egbe. Mgbe ọ na-agwa igwe mmadụ nọ na Ọnịcha okwu ụnyaahụ, CP Ama kwuru na ihe kacha mkpa ugbu a nye ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii bụ ihu na azọpụtara ma lekọta ndị niile nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi. Mgbe e mesịrị, onye kọmishọna uwe ojii ahụ gara leta ndị ahụ merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ ebe o kwere ha nkwa na ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti ga-akwado ha ma kwekwa nkwa na ya onwe ya ga-ahụ na a kwụrụ ụgwọ ọgwụgwọ ha. Kọmishọna ahụ nyere iwu ka a chọpụta eziokwu ihe niile gbasara ihe ahụ merenụ, ọkachasị ihe kpatara e ji gbapụ egbe. CP Ama rịọkwazịrị ndị mmadụ ka ha daa jụụ na-arịọ ndị bi n'ógbè ahụ na ndị ọzọ ka ha nọgide n'udo ma kwe ka nnyocha ahụ gaa n'ihu ruo mgbe ọ gwụchara. Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ dị na mpaghara Bridgehead Ọnịcha adabatago tinyere na njem ụgbọala na nke mmadụ amalitego ịga nke ọma ọzọ. Gọọmenti Delta steeti enyego nkwado ka a gbanwee ogige ụlọ akwụkwọ Model Technical College dị na obodo Omadino ka ọ bụrụ ngalaba ma ọ bụ kampus nke ụlọ mmụta mahadum Federal Polytechnic Orogun Omadino. Nke ahụ dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka ụlọ ọrụ ministri nke Delta steeti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ nke ezigara onye principal nke ụlọ akwụkwọ Model Technical College Omadino, onye director nke Standard and Quality Assurance Department bụ Ufuoma Idiegbe, binyere aka na ya bụ akwụkwọ ozi n'aha Commissioner for Technical Education ma nye onye principal ahụ iwu ka ọ gbasoo usoro ọhụrụ ahụ. Dịka akwụkwọ ozi ahụ siri kwuo, Governor Sheriff Oborevuori nyere nkwado maka mgbanwe ahụ. N'ihi ya, a gwara onye principal na ndị ọrụ nkuzi na ndị na-abụghị ndị nkuzi niile nke kọleji ahụ ka ha kwaga n'ogige Model Technical College ozi dị na obodo Ogereki maka afọ agụmakwụkwọ 2026-2027. A gwara ndị nne na nna na ndị nlekọta ụmụaka chọrọ ka ụmụ ha maọbụ ndị ha na-elekọta gaa n'ihu na ama akwụkwọ ahụ na Model Technical College Ogbareki ka ha kpọtụrụ onye principal nke kọleji mbụ dị n'obodo Omadino maka agụmakwụkwọ ndị dị mkpa yanakwa usoro nnabata admissions. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Ebonyi steeti ekwupụtago mmachibido njem n'ụbọchị Satọdee na-abịa abịa abalị 22 nke ọnwa Ọgọst n'ihi nhọpụta kansụl ime obodo 13 a ga-eme n'okirikiri steeti ahụ ụbọchị ahụ.
ụlọ ọrụ Ebonyi State Independent Electoral Commission EPSIEC ga-ahazi ya bụ nhọpụta. Okwuchite okwu ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Ebonyi State bụ SP Joshua Ukandu mara ya bụ ọkwa n'ime akwụkwọ ozi wepụtara ụnyaahụ ma kwuo na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ nye ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọha na eze, ọkachasị ndị niile tozuru etozu ibinye aka n'ime akwụkwọ vootu n'ụbọchị ahụ. Ukandu kwuru na ha ezipụgo ndị ọrụ n'okirikiri Ebonyi steeti niile, ọkachasị n'ogige pụlụ ihe na-esi dị iche iche ebe a ga-atụ ya bụ vootu. O kwuru na a ga-amachibido njem malite n'elekere 7 nke ụtụtụ ruo 4 nke ehihie ma e wezụga ndị na-arụ ọrụ dị mkpa na ndị na-arụ ọrụ ya bụ nhọpụta. Ha gụnyere ndị ọrụ Ebonyi State Independent Electoral Commission EPSIEC, ndị ọrụ nta akụkọ nwere ikike accreditation, ndị election observers, ndị ọrụ enyemaka mberede, ndị ọrụ ahụike na ndị ọzọ nwere ikike iwu kwadoro. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke Ebonyi steeti dọkwara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-akwado ha aka na ntị ka ha zere okwu ọbụla na-akpalite iwe, okwu mkpasu iwu nakwa akparamagwa ọbụla nwere ike ibibi ịdị n'udo nke ya bụ nhọpụta. Igbo onye magere ntị, ozi a nke anyị ji ewetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti etiti ya bụ Federal Executive Council FEC enye gị iwu ka ha fee ego niile ndị ụlọ ọrụ eiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC nwetagoro n'aka ndị mmadụ niile tozuru zuru akụnụba obodo a n'ohi. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ahọpụtago Maazị Abel Anitan n'ọkwa onyeisi ndị ọrụ gọọmenti etiti niile nke a kpọrọ Head of Civil Service of the Federation HOS. Na Abia steeti ka esi wetara ego ozi na gọọmenti Abia steeti egechigo otu ụlọ ebe obibi ndị mmadụ dị na nọmba 16 Ibadan Street Aba mgbe ndị ọrụ nchekwa gburugburu Abia steeti Environmental Protection Agency chọpụtara ihe dịka 100 akpa jupụtara na mposi mmadụ. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ Nana Ama enyeghị iwu ka e mee nnyocha banyere ihe kpatara mgbapụ egbe mere na mpaghara Bridgehead dị na Onitsha. Ebe a ka akụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Chete na akụ ụwa bịara gị somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị dọtụnyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.